0: Muziti kulu kila, muziti kulu kila, abene mazon. Muziti kulu kila, muziti kulu kila.
1: Kutindiwe wanuga vimvelele, keva hane no skimu la delele, josendiwe the reason ufangle.
0: Muziti kulu kila, muziti kulu kila. Muziti kulu kila, muziti kulu kila.

strings mungadelele yose ndiwe reason ungafaule aha muziti kulukila muziti kuluki muziti kulukila muziti kuluki.